Včera sem jo prajo za vostanje sucho, potom pak sem poponju tola kitro zmokne obši v ukođovanju. Vesnač tež, dženca so to ne bi smjelo stač, tak znajmenša to pripovedža. Zmijeme cilj džen svunco, 25 do 28 stopnju a ljed mam ročelo.

RBB. Savski program. Savski program. Tema. Njega ve drugem stoljeću su se kršćane 50 dnjo pojačah dali dubiš. Ako zakoncenje toga svježinskega casa su se ujali svetki. Co svetki ve znamenju za kršćanu žinca? V Bibliji opisane, až jo se svetki uljevao svete duh na uknik Jezusa. Žinca se to cesto obgledujo ako zauženje kršćanskije cerkvje. A sakrament dupenja jo dalej usko zvezane s tym svižinjom. Stupenim, a vesebne s pšašanim, co jo žinca serske dupenje, jo se zabirava Diana Šecova.